0: ወደለም ኢንሻአላህ ወሊ ኢንሻአላህ ቢማን ነብይ ማና መሐመድ አብዱላህ ሷር ወነንዳ ያን ቢዩ የቴኮ መሐመድ ቢቴኮ መሐመድ ባም ኮይደ አብዱላህ ባም ቢደ አብዱላህ ይም ኮይደ አብዱላህ ነነ ቢደ አሚና መሐመድ ይይ ጆሮ ኛ ዳልችን ምን ነው ዲም ዲና አብዱላህ ያው ኛ ዳልችን መሐመድ ለጭ ቢደ ደብ ጎታ ዱ ፋርማ ቢንት ረሱላህ ምን ነው ቢደ ደብ ጎታ ጂግ ምን ቢዩ ሙ ጂብል ማና ያን ሙዲ ቡ ሙዲ ጂብል ሲዲ ሙዲ ሲዲ ማላ ሲላን mi mana chapande jeede duubi didi wutte goto ajja nafisi mi jokkan ma do yewtere muhammadu rasulullah ya mu jay timo tuti jay oy fuddo de muhammadu rasulullah do oy wadi do gudi nere mbudu albaraka وي حجانا في فاطمه بها مسي شاواد كومبا
1: فاطمه بيلو
0: وي هاند ديما بيدو دارون الفودو سدو ودي جنرم بودو في عند محمد رسول الله ان ده
2: مريم
0: وي باغ مريم اسام بيلا دان غانديو وي تيمت جوي مودو البركه
2: حجانا
0: وي جوجي نير دي باند دو محمد رسول الله نودادو ودي مانا تيمت جوي مودو lay kone way madame deppou diaw